Ewurade Oma ye owa nim yesu treye nshiye mu Sara na jabez pompa ye kachira use minyanku mwe No owa nim na treye mishiye mu Oma ye nsu ye owa nim Yesu pre owa nim se Ewurade treye nshiye mu Na atamfo enferi Amen